Zamanımızdaki Holmes deb atalgan jungoluk razvedchik Li Changyunun nəq meydanını analiz qilish iqtidari nait yuqur bolub, Simpsonning ayalini öldürish delosini tekshirishga qatnashgan. U 5 yilda chet elda baklavorluq, magistrlik, doktorlik unvonlarini epogandan boshqa 77 yoshida markaziy televiziya stansiyasining bir riyosatchisini 1 sekundda boplab atgan qaltisadi. U butun hayotida faqat bir ishni qilgan. U bo'lsa-mu, mumkin emasni mumkinga aylantirish. Li Changyu chet elga borganda yanida aralla 50 dollar bor edi. Uning muvaffaqiyat hikoyasi mundaq bir ideyani o'tirg'i tashlaydi. Arzuyingizni amalga oshirish uchun avval yo'nalishni belgilang. Bir o'rinda periqara bo'lmay, osh nishon qarab oz-ozdan ilgirlasangiz, hamon arzuyingizga yetasiz. U mundaq deydi. Boshqalarning nazaridagi mumkin emasga ishinib o'ltirish taslim bo'lganlik. Yo'l yo'q ahvolda yo'l etishingiz kerak. Yo'l etilgandan keyin futuq qozonish imkoniyati tug'iladi. Albatta, biroqli g'alaba qilib bo'lmaydi. Sabrchanlik bilan yengishingiz kerak. Mumkin emasning mumkinga aylanish jarayoni mana mushundaq bo'ldi. Men yaxshi ko'rgan kompyuter o'yinini elib esak, 10-nchi yilning oldida elektronlik musobaqa borligini biladiganlar noyda oz edi. Kompyuter o'yini o'ynabmi, hayot yo'li topqili bo'lganligiga hech kim ishonmaydi. G'alati maxluqlarning nojilik talashishi 3 nomliq bu o'yinni yaxshi ko'rib qilishmi, bir xil ruhning sababidan bo'lgan. U o'zining dunyo bo'yicha oldin qatorga o'taladiganligiga va bu orqaliqmi o'ziga tava bir dunyo yaratalaydiganligiga ishonadi. Uydagi 2000 yuanlik kompyuterning saplimisi tuvan bo'g'ashqa odam soni 100 dan ishib kelsa, surat oslab ketadi. Shunga u tez hujum qilish strategiyasini qo'llanib, boshqalar ha deb darajasini o'stirayotganda, u er ayol sehrgarlari va marganlarni aygashtirib, chaqmoq tezligida hujum qiladi. Eng oxirida bu usulni bir xil mahorat darajasiga ko'tarib, SKY iqimi, to'lqin iqimi Yaqin nuqta munari iqimi qatarliq iqimlarni yaratgan. Bu odamning ismi Sky bo'lib, o'z yaratgan chaqmoq tezligida hujum qilish mahoratiga tayinib, 2005-yil va 2006-yil uda 2 yil dunyo chempioni bo'lib, tanlik shaxsga aylandi. Mun Grappila bilan qo'shilib, g'alati maxluqlarning nojilik talashishi turida dunyodagi 3 tanlik mohirining biri deb ataldi. Men bu kompyuter o'yiniga mastani bo'lib 12 yildan keyin orzuim ishqi ishib g'alati maxluqning e'lon qilinish yig'iniga riyosatchilik qilish, tangliq cho'lponlar bilan bir sahnada fikr almashtirish hamda Jungudun rasmiy taklif qilingan birdan bir aziz mehmon sifatida Hollywoodga berib, g'alati maxluqning xalqaro qo'yilish marosimiga qatnashish sharafiga erishdim. Ayni chaqda dadisi Turxondan so'rab chiqib, toza adabini bergan bu bola qat'iy davomlashtirish ruhiga tayinib, oxiri orzusini amalga oshirgan edi.

0: комитеті саяси бюросының 80-айның 28-үнчі күніндегі жиынының рухыны өгенді ізчілләштірді. Автоном районның ізчілләштіруш, әмәлиләштіруш пікірін мұхакима қылды. Автоном районлық партия комитетінің шушысы Чэн Шаожан жиынға риясатчылық қылды. Жиында мұнылар тәкітленді. Джунгу Коммунистик партиясы Мәркізі комитеті саяси бюросы жиыны вә баш шуджи Ши Цзиньпиннің мойым сөзі, мойым жол жорығының рухыны чоңқыр өгініп ізчілләштіріп, халықны hayot bexatarligini hammadan a'lo bilishni chintirib, oxirgi chak tafakkuri tovan chak tafakkurni puxta turg'izib, zo'r ofat yo'shirin xavfini birni ko'pga tadbiqlab tekshirib, ofatda mudofiyalanish, ofat zinini yelaktatish, ofatdan qutqizish iqtidorini tez oshirib, har millat ommasining hayoti, mol mulk bexatarligini butun kuch bilan kafolatlantirish. Xavp xatar yo'shirin xavfni birma-bir tekshirib aniqlash va kuzatish, o'lchash, signal berishni kuchaytirib, muzliqdagi ofat xavf xatarini maxsus tekshirish va kuzatish, o'lchash tizimisi qurilishini cho'nqur olg'a surib, Dengiz yuzin bek egiz tog'liq rayon, moyim qatnash koridori, port va odamlar markazlik faoliyat qiladigan o'rinlardagi xavf xatar yo'shirin xavfni birma-bir tekshirib tugutishni kuchaytirib kuzatish, o'lchash, signal berish sistemasini kuchayib mukammallashtirib, ofat xavf xatarini manbadan tizginlashni kuchaytirib, ofatdan xavf xatardan mudofiyalanish iqtidorini oshirish kerak. Jiddiy bartaraf qilish mexanizmini mukammallashtirib, xatardan qutqizish, yordam berish kuchi qurilishini va moddiy ashyoni oldin tayyorlashni kuchaytirib, xavf xatari oson ko'rilgan joylarning jiddiy taqobil turish, xatardan saqlanish loyihasini mukammallashtirib, ofat xavfidan saqlanish, mudofiyalanish o'lchimini mukammallashtirish qatorliq qattiq talablarni qat'iy amaliyalashtirib, butun rayonni qoplagan dal joyda moslashadigan avtonom rayon, viloyat, nohiya 3 jilik jiddiy taqobil turish qutqizish sistemasi barpo qilib, rayonning jiddiy ishlariga taqobil turish qutqizish amaliy jang iqtidorini haqiqiy oshirish. Chegara xalqigan ofatni hamkorlashib kuzatish, mudofiyalanishni kuchaytirib, chegara xalqigan ofatdan atrofdagi davlatlarning yerliklari bilan birlashib, signal berish mexanizmi barpo qilish ustida faol izlanib, ofat xavfini tekshirish va kuzatish, o'lchash, farqlandirishni kuchaytirib, jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqarish va ofatni mudofiyalanish, ofat zinini yeniklatish, ofatdan qutqizish saviyasini o'stirishga birlikda turtki bo'lish. Bexatar ishlab chiqarish xizmatini qilchi bo'shashtirmay yaxshi tutib, bexatar ishlab chiqarish bo'yicha tubdan tuzash o'tkirlik hujum qilish 3 yillik harakatini keng cho'nqur olg'a surib, noqtliq kasb sohalarida qonunga xilof qilmishlarga zarba berish va qonunsiz qilmishlarni tuzashni sijil cho'nqurlashtirib, bexatar ishlab chiqarishga maxsus saydakchilik qilish, tekshirishni puxta qanot yaydirib, zo'r xavf xatarining unumlik oldini olib va uni tugitib, butkul Abdunum rayon bexatar ishlab chiqirish vaziyatining sijil muqim bo'lib yaxshilanishiga turtki bo'lish kerak.
1: Yig'inda partiya markazi komitetining karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirishni universal baholash, sinash to'g'risidagi munosabatlik o'rinlashtirmasini izchillashtirish, amaliyalashtirish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirishni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot umumligiga kirgizishda chang turib, karbonni tavallitish, bulg'imini azaytish, yashillikni kengaytish, iqtisodni oshirishni mos olg'a surib, baholash, sinash vazifa talabini astoydil amaliyalashtirib, xizmat mexanizmini kuchayib takomillashtirib, mukammallashtirib, nuqtaliq sohalarni energiya tejaydigan, karbonni tavallitadigan qilib o'zgartirishni cho'nqur olg'a surib, nuqtaliq sohalarning yashil tovan karbonlik taraqqiyot saviyasini o'stirib, boylik tejaydigan va muhit asraydigan kasb qurilmasi ishlab chiqarish usuli, turmush usuli bo'shliq andiyasini tez shakllantirib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumizlik yashilga o'zgartirishga turtki bo'lish kerak. Yig'inda partiya markazi komitetining tabiiy boylik mulkini boshqarish tizim sistemasini mukammallashtirish to'g'risidagi o'rinlashtirma talabini izchillashtirish, amaliyalashtirish muhokama qilindi. Mavqani Xinjiangning boylik ustunligi va taraqqiyot amaliyotiga qo'yib, tabiiy boylik mulkini boshqarish tuzilma mexanizmi islohotini sijil cho'nqurlashtirib, sistemalik tuzashda tejash

o muhbirga hozir sizgan rasmlarning yurishlik asar ekanligini, ko'pincha hollarda boshqalarning asarlarini taqlid qilib sizish va o'rganish holatida turganligini aytdi. U yana mundoq dedi: "Garchi qo'shimcha kasbim texi boshlanish bosqichida bo'lsa-mu, lekin do'stimning tanishtirishi bilan orqa-orqadan zakaz taloni topshirib oldim. Hozir meni izlab bosh surati siz turganlar ko'p. Garchi kirimim muqim bo'lmasa-mu, lekin men yana nihoyat xursand. Men shaxsan takshilikdagi qistirma rasm uslubini yaxshi ko'raman. Hozirgi bosqichda oldi bilan o'zimni baqalayman. Kelgusida soda uslubidagi qistirma rasmlarni o'rganishni o'ylayman." Jonxon qiz yana ijtimoiy aloqa subsidi nomer ochdi. Qo'shimcha kasb bilan shug'ullanish turmushimni ma'nilik qilib qolmay yana menga ishonch ato qildi. Oliy maktablardagi kasblarga bo'lgan qiziqligimni qayta qo'zg'atdi. Qo'shimcha kasb bilan shug'ullanish orqali texmi xoshal bo'ladigan bo'ldim. Men hozir har kuni tashabbuskorlik bilan bilim o'rganib, nazar doiramni kengaytiryapman. Turmushim texmi ma'nilik o'tyapti, dedi Jonxon qiz. Beijingdagi yanzining xizmati ba. O damilish kunlarida tort pishirishni yaxshi ko'rdi. Yanzi tafakkur qilishni yaxshi ko'rdi. O pechini piranik pishirishni yaxshi ko'rgashga nimkash mol supsidan 40 litrlik doxobka sotib olgandan keyin o'zining shaxsiy tatliq turim kasbini boshladi. Dastlabda xaridorlar bo'lmagachqa Yuanzi yayma ochdi. Keyin u ko'pchilikning tug'ilgan kun tortini yaxshi ko'rganligini bayqab, o'zini tug'ilgan kun torti yasashga majburladi. U mundoq dedi: "Oldingi mazgilda bir kunda 5-6ni yasadim. Shu vaqtlarda bek yerib ketgan edim. Elim yaxshi bardoshlik berib tikanman. Bir yilga yaqin vaqt davomlashtirish orqali nurg'un muqim xaridorlarim bor bo'ldi. Kirmim yuqori bo'lganda bir oyda 10 ming yuandan oshdi." Yuanzining aytishicha, u tatliq turim mahsulotlarining suratini har kuni oz deganda do'stlar chambergiga 9 parchadan yollaydi ekan. Ya'ni kelib, yemaklik materiallarining suratlarini ham baldir yollaydi ekan. Tatliq turim do'koni ochganda cho'qim material ishlatishga kuch sarf qilish kerak. Masalan, yangi tuxum, oliy darajalik sut, uskunalarni sotib olish qatorliklar. Yuanzining qarishicha material va uskunalardan boshqa yana tashviqot va kengaytishmi intayin muhim bo'lib, Yuanzi orqa ko'rinishni o'rinlashtirish, chiroq nurni bezash orqali zinnat buyumlari va gullarni tortning atrofiga tizib, nafs suratlarini tortdi. Undan boshqa mahsulot tashviqot betini silish turgandan keyin Yuanzi ism kartasi qutisi cho'ngligidagi tashviqot kartasini tanladi. Bu tashviqot kartalarining inkasi yana yaxshi bo'ldi. Karta topshirib olgan nurg'un kishilar keyin mening kon xaridorlarimga aylandi, dedi Yuanzi. Pul tepishga qaraganda qo'shimcha kasb bilan shug'ullanish bilan bir vaqt yana do'st tutish Yuanzini texmi xoshal qildi. Yuanzining aytishicha, garchi tatliq turim do'koni sohasida raqobat nihoyat keskin bo'lsa-mu, lekin o'zining mahsulotini yaxshi qilishga uning ishonchi bor ekan. Mening mahsulotimni qabul qilguvchilarning ko'p qismi yoshlar. Ularning tortning supidagi bo'lgan talabi nihoyat yuqori. Shunga faqat astoydil mahsulot ishlab chiqargandilar, undan bozor topqila bo'ladi, dedi Yuanzi. Boshqalarda bori menda bor. Boshqalarda yo'qini men texmi mukammal qilishim kerak. Yuanzining tatliq turim do'konidagi bu qo'shimcha kasbni yaxshi qilishga ishonchi komil. Har qatim xaridorlarning maqtashiga erishganda Yuanzi bu bir kunlik tirishchanligining bekorga ketmaganligini his qiladi. U qo'shimcha kasb bilan shug'ullanganda nihoyat aldirash bo'lsa-mu, lekin o'zini xushal his qiladi. Bugungi kunda Yuanzi yana yangi sortlarni uzluksiz chiqarmoqda. Masalan, meva chevilik qat-qat tort, turmanlik tort degandek. Qo'shimcha kasbdan iborat bu yo'lda Yuanzi borgan seri g'ayratga to'lmoqda. Yuanzi mundoq dedi: "Menimcha, ko'pchilik qo'shimcha kasb bilan shug'ullanishni tanlasa, qiyinchilikka taqabul turish tayyorligi bo'lishi kerak. Qo'shimcha kasbni yaxshi qilish oson emas." Yuanzi o'z bilan o'xshash o'ydagi yoshlarga qo'shimcha kasbni tanlagandimi, ehtiyotchan bo'lish taklifini berdi. Qo'shimcha kasb bilan shug'ullanishda muvaffaqiyat qozonish talayga bog'liq emas, balki texnikani bekrak yuqori ko'tarib, qo'shimcha kasbda ko'proq tadqiq qilib sinab baqsa, hamon bir kuni muvaffaqiyat qozonqila bo'ladi, dedi Yuanzi. 30 yoshlik Xi Yangyang asosiy kasbdan boshqa ishni noldan boshlab, asta-asta o'zining shaxsiy taratqi nomerini ochdi. Hozir xili nomi bor. Atrofimdagi nurg'un do'stlar o'z taratqi bilan shug'ullandi. Karimimo o'xshimaydi, dedi Xi Yangyang. O yana mundoq dedi: "O'z taratqidimi raqobat nihoyat keskin. Ba'zilar o'z taratqi qilish jarayonida gangirab qoladi. Xiyangyang o'zining belok egasi bo'lish tajribasidan tang bahramon bo'ldi.
bu kasbga kirishda eng muhimi ijro qilish. Qandoq uy bo'lsa, shu ishni qilish kerak. Eng yaxshi vaqt mangu dal hozirning o'zi. Bundan boshqa Xiyangyang yana mundaq deb qaradi. Agar qo'shimcha kasbda o'z taratqi bilan shug'ullanishni tanlaganda, eng yaxshisi o'rinni to'g'ri bekitib, o'zi odatda qizg'idigan sohani tanlash kerak. Bunda qilganda texim uzun davomlashtirilib bo'ladi. Masalan, agar siz kichik balni bek yaxshi ko'rsangiz, ona bolalarga munosabatlik turini sinab baxsangiz bo'ldi. Agar karton elementini yaxshi ko'rsangiz, ishni karton turdikilardan boshlasangiz bo'ldi. Men odatda suratga tortish, kiyim setib olish, yiziqchilik va tafakkur qilishni yaxshi ko'raman. Shunga men o'z tiratqida ayollarning kiyim-kechak kiyishdiki moslashtirish turini tanladim. O'rin bekitilgandan keyin odatda bu jihatdagi xotira va mazmunlarni ko'proq to'plab, yaxshi mazmunlarni qildigan blogerlarning temasini paylansa, o'zining turmushi va tafakkuriga birlashtirib, xotir qoldirib ko'proq sinab baxsi bo'ldi. Keyin asta-asta o'lchamlik mazmunlardan o'rnak olmasimi bo'ladi. Chunki barg'an seri o'zi pishiq bo'lib ketadi. Xiyangyang, agar bir ishni intayin yaxshi ko'rsangiz yoki bu ish sizga g'oyat zo'r qimmat elib kelsa, siz barlik amallar bilan uni tamomlay olasiz deb qaraydi. Men hozir yo'lmanganda, yuyinganda tema tanlash ustida o'ylanaman. Yana mahsulotni suratga olaman, xotira yozaman. Ko'p qism keraksiz ijtimoiy aloqa va ko'ngil ochish vaqtlaridan asosiy jihatdan voz kechdim. Qo'shimcha kasbda o'z taratqi bilan shug'ullansa ham kirim qila oladigan, ham o'zining o'sib yetilishini ilgir sura oladigan. 7 ulush zehniy kuch bilan asosiy kasbni qilish, 3 ulush zehniy kuch bilan qo'shimcha kasbni taraqqi qildirish kerak. Ko'p tanlash bo'lganda kunlarimiz texnomanlik o'tirgan, dedi Xiyangyang.

Salam dostlar, Xona dostlar radio jurnali programmasi bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yaqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Kanda xotin boldum kim men? Shuncha yildan mehmonlik mehmonlik deb hamma narsani oyab, yangisini mehmonga atab, o'zimiz qonisini ishlatib. Otang'imni tomishning radini his qildimapti ekan men. Yangi kiyimni kiyib olsa, qonisini kiying, buni mehmonlik kiymamsiz deb kiygizmapti men. Mani ketib qelibdi, qoldig'i shu kiyimlari. Atib olib ketgan narsalarimiz o'lsak shu qolar ekan. O'zimiz bu mehmon kammiz g'o bu dunyoga. Opam tuyuqsizlik yig'lab ketdi. Men faqat uyda necha yildan bo'yin dastxonga chiqib baxmagan, televizorning ikki tarafidagi javonda tiziqliq turgan, har yitning oldida bir qitim shuyulib, surtilib, yana joyiga tizilgan shu qimmatbaholi xristallarni yog'ash. Nemishqa bilan ishlatmay tizib qo'yamiz. Bir chiroyli narsa javondan chiqmay turgan necha yildan oshdi. Modada mi qoldi mana? Bu yo bir xo'raydigan narsa bo'lmasa, at qan kezaklarni mushning tizaylar ha? Deganimni bilaman. Amaliyotda menga ayon. Otam ketgan mushi ikki haftaning yoqi, opam kunda bir bahonalar bilan ko'z ishi qilib atadi. Oldin qatda otamning kiyimini ratlaganda, opam ikkimiz bir og'iz gaplashmay untinsiz yig'lashdik. Opam otamning yangi kiyimlarini qatlag'ish bo'g'iq ovozda bultur appaygan ko'nglakdi bu. Birliq etim kiyigini qopdi. Mahu ishtimni tek kiyidim bo'lmagan. Kichik otamga kelamu. Shu kiysi bo'lamikin endi? Dedi. Men otamning kun kiyimlarini o'rib-cho'rib qarab, ko'z ishimni faqat tutib olamadim. Yo'q ishtonlarning tizi po'qirab, ko'pib ketibdi. Pushqoqlari tarlib ketibdi. Otam mush kiyimlarni kiyib yurgan bo'g'imitdi deb ko'zlarimga ishongim kelmay qoldi. Har qitim uyga qaytguncha yoki otam urumchiga chiqqanlarda men ilib olgan shu kiyimlar yep-yangi peti ishqobda esiqliq turardi. Otam nemish qo kiyimlarni kiymay saqlab qo'ydi. Chunki u kiyimlarning boshqacha bir salohiyati bor edi. Ya'ni mehmonlik kiyimlar. Bizning uyda eng chiroyli, eng yangi, eng qimmat narsaning hammasi mehmonlik. Opamning og'zidan tushirmaydigan gaplarning ko'pincisi mehmonga munosibatli. Opamda emas, ayol urug' tuqqanlarimiz hamda ayol tanishlarining hammasi shundoq. Shomu kichik vaqtimda mehmon degan salohiyatga alohida bir ishtiyoqim bor edi. Chunki bizning uyda mehmon degan chiroyli ko'plarda o'tirardi. Yangi piyolada choy ichardi. Eng esil nozu ne'matlarni yeyardi. Hamda biz mehmon bo'g'ilib bosaqmi, yangi chiroyli kiyimlarimizni kiyardik. Odatda opamga agachib mehmondorchilikqa bosim, sayibxonning bizga sappagan yegan dasturini silab boqardim. Dasturxonga tizilgan yel yemishlarga to'ymay qaraydim. Bir qitim yiroqroq bir tuqqunimizni uyga yetlab bordik. Ustaldagi totliq turim qand kesaklar nafsimni taqildirib, uyda opamning menga qayta-qayta jekilganlarini pop-pokiz unutildirib atgan edi. Men talay sinab yiqish uchun opamga yaqin kelib, "Opa, o'u neyma?" deb pichirladim. Men o'n narsini tonimaytdim. Rastimni essam, oldingi yili hatto qo'shni nohiyadagi hammomning uyiga borganda bir gap baqqan. Bek tetib ketgan edi. Shuningdan keyin uchirtib baqmagan edim. Opam beqinimni yemirib jimlab qo'ydi. Amdi hali mo'l uydan chiqqanda opamdan til anglaydigan bo'ldim-da deb o'yladim. Lekin ta'limga yarasha sayibxon shu yegim bor narsadan ishkini elib menga tangladi. Xomigiz kaptida. Ilinga qizim, yanga. Ha, ismi xom ekanda, dedim ichimda. Ko'zimni xomidan usib opamga talmirib qardim. Opam yolg'ondan kulib, "Voy, men qaraydig'o bu bola. Ala ha, rahmat deb ala." dedi. Ikki tal xomini qo'shqollab kelib, "Amdi yey" deb tursam, sayibxon choyliqlash uchun oshxonaga kirib ketdi. Bunda vaqtda opam bilan yolg'iz qilishimning o'zi xatolik edi. Opam belikimdan tortib o'ziga yaqin akilib turib, tillig'andimi bekrak qo'qtidigan talaffuzda, "Bir nas ko'r baxmaganda qilib ketma ha. Yana mushunda qildigan bo'lsang, jiningni chiqiraman." dedi. Bu gapni anglab turib, qo'limdagi xomini qandoq yaman amdi. Nafsim bilan aqlim jang qilib otdi. Xomni tutgan qo'lim tugilib, xuddi salat yiqatqimasam, opam qo'limdagi xomini ilib joyiga qo'yib qo'ydigandek ching siqindib oldi. Nay qarashni bilamay, birdan sangziga, birda chaynakka, birda piyolaga qaraydim. Lekin oshi xomiga zinhar qaramadim. Mehmondorchilik oyoqlashib, uydan chiqdim. Ishki bilishi bilan opam darhol mendan so'rdi. "Hey, xomini uruq bilan yevatmagansan-a?"
Урухнумы чыкамыдың ғой?

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

odam ko'nalmaydigan, xususan atrofdagi odamlarning bir obdan yashayotganligini ko'rib turib ko'nalmaydigan sharoit yo'q. Buningdan 3 oy burun bo'lgan bo'lsa, Levin o'zining bugungidek mushundoq g'amsiz, baharaman, maqsadsiz yurish, aroqni bo'lishig'i ichish, yana texi xotini burun yaxshi ko'rib qolgan bir er bilan apaq chapaq bo'lib ketish. Hatto sandin chiqqan xotin deyishdan boshqacha so'z bilan atab bo'lmaydigan xotinning oldiga berish. Uning ustiga u xotinga ko'ngil

Doktor tekhi ornidan turmapti. Chakri kash yetibidi meni uyg'otmagan degan. Birozdan keyin u o'zi turibmi qoladi dedi. U chakar chiroqning qalpiqini surtibotgan ekan. Uning chiroqning qalpiqini surtishga shuncha astoydil muomila qilib, Levinning ishiga parvosiz qarg'ini Levinni hayron qoldirdi. Lekin yana o'ylab ko'rib, u chakarning o'zining ko'nglidagi ishni bilmaydiganligini

Xiyollarni o'ylab, tabiat bilan uchrashib, chuqur nafas oling. Boshqalarning xushchalligidan zo'qlanish bir xil fazilat. Shunglashqa boshqalarning muvaffaqiyati natijasini samimiy tabriklang. Bu qalbdagi kasatni pasaytib, kibrni suslashtirdi, mehrni chuqurlashtirdi. Boshqalarning emgigiga, ajriga, qon tariga ko'z yumuvilish, sukut qilish uning o'zining odimilik nuqtasidan bahosini bermaslik bu menimcha yaxshi odat emas. Shunglashqa boshqalarni madaylashni, boshqalarning muvaffaqiyatiga madad berishni bilish kerak. Bilish kerakki, yaxshi ish qilishning huzuri boshqacha. Kunda biror yaxshi ish qilish qalb uyiga chiroq yoqadi. Xatolashish hech qancha ish emas. Gap xatolikdan saboq olishda. Kündelik turmuşumuzda bizni nurgun ishlar kutib turgan bo'ludi. Shu kunda qimisi bo'lmaydigan ishni muhim ishlar qatoriga tizib, qolgan ishlarni bir chetga qo'yib qo'yib turishmi? Bu besimni yeniklatishning eng yaxshi dorisi. Yana unundan boshqa kishida minnatdorlik tuyg'usi bo'lmasa bo'lmaydi. Tirikchilik g'imi, jiddiy turmush ritmi sizniki mehrni suslashtirib qo'ymasin. Shunga ozdir ko'pdir, har kuni vaqt chiqirib turmushdagi go'zalliklardan huzur iling. Kunda oz-ozdan gulchechaklar, illiq quyosh nuri, yap-yashil yopirmoqlar, do'stona kulimsirashlar bilan uchrashib turing. Minnatdorlik to'lgan nuroniy qalbingiz kishiga go'zallikni, o'zaro chin muhabbatni his qildirsin. Qani undoq bo'lsa, go'zal chin muhabbat kuylarimiz sizlar uchun.

ishni boshdan oxir qattiq chingitish kerak. Ko'prak ishlab chiqarganning ko'prak zapas saqlaganning ziyoni yo'q. Chunki ko'p bo'lganning besim bilan oz bo'lganning besimi zodili o'xshamaydi. Ochliq ishlab chiqarishini yilmu-yil ching tutish kerak. Ko'lam mahsulot miqdori ozib ketsa bo'lmaydi. Ta'minlashda bozorda masala ko'rilsa bo'lmaydi. Bo'lganmi ochliqsiz o'ri turgan jon. Unganmi jahonda tuproqsiz bir don. Terilg'u yer ochliq ishlab chiqarishining jon tomiri. Men 2013 yilida terilg'u yerni mushuk iyiqni qo'g'digandek qo'g'dab 1 milliard 800 million mo terilg'u yer qizil chiziqini qattiq saqlash kerak degan edim. Bu bir qancha yilda men ilgari kim bo'lib parnik uy belgilimi qilib selingan dachilar terilg'u yerni qalaymiqan egilib elib selingan uylarni iniqlash, tuzash va terilg'u yerni yezi egilikidan boshqa ishqi ishiltishini to'sish terilg'u yerga ochliq terimaslikning oldini elish to'g'risida talablarni o'tirib qo'ydim. Munosabatlik tarmoqlar bir qator yurishlik tadbirlarni qo'llandi. Lekin terilg'u yerlarni qalaymiqan ishiltish ahvoli qayta-qayta cheklansimi yanali tugimidi. Olaylik ba'zi joylar asosiy etizlarni egilib elib ha deb o'rmon bino qilib ko'kartish bilan shug'ullandi. Ko'l qolab manzara shakllantirdi. Ba'zi joylar tosh yo'l, tömir yo'l, daryo o'stanglarining ikki yiqidagi munbat etizlarni egilib elib necha 10 metr, hatto necha 100 metr kenglikda ko'kartish balbig'i barpo qildi. Bizda yer haqiqatan oz emas, lekin 1 milliard 400 million aholining ehtiyojiga selishtirganda u yanala qisbayliq hisoblanadi. Shahar qurish, sanoat bilan shug'ullanish, ekologiyani qo'g'dashning hammasiga yer ketadi. Shunga inchki hisob kitob qilib ilgari kiyillik tartibini radga turg'izish shart. Terilg'u yerni egilib elib va tabiiy qonuniyatga xiloflik qilib o'rmon bino qiladigan ko'kartish bilan shug'ullanadigan ishni qilishga hargiz bo'lmaydi. O'lka avtonom rayon bevosita qarashliq shaharlar ochliq ishlab chiqarishga ishlatilayotgan hozirgi terilg'u yerlarni jazman saqlab qolish kerak. Endi yana ozaytishga bo'lmaydi. Terilg'u yerga kapolatlik qilishda songa kapolatlik qilib qolmasdan sifatni o'stirish kerak. Yuqori o'lchamlik itiz barpo qilish bir muhim tutqa. Uni qat'iy eg'ishmay tutib, barpo qilishning o'lchami va sifatini o'stirib, qurg'oqchilikdimi, o'lchilikdimi usulga kapolatlik qilish. Yuqori hosillik, muqim hosillik bo'lishni haqiqiy ishqa oshirish kerak. Bu jihatda qat'iy niyatga kelib xajlashga tegishlik pulni cho'qim xajlishimiz kerak. Qora tuproqni qo'g'dashni cho'ng ish qatorida tutib, qora tuproqdan yaxshi foydalanish, uni obdan kuchlantirish kerak. Kishi bor qattiq tadbirlarni qo'llanib, terilg'u yerni qo'g'dashning eng qattiq tuzumini amaliylashtirish kerak. Qil deganni qilmagan, qilma deganni qilgan, mas'uliyatini ado qilmagan mas'uliyatsizlik qilganlarning javobgarligini qattiq surishtirish kerak. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi kunish programmamizda boshchi Si Szinpingning 2020 yilning 12 ayining 11 kuni Jongo Kommunistik Partiyasi 19 navbatlik Markaziy Komiteti siyosiy byurosining 26 qetimli kollektiv bugunishiga riyosatchilik qilganini so'zlagan umumiy davlat xavfsizligi qarshini izchillashtirib, buyuk xavfsizlik andisi barpo qilish kerak nomli so'zining muhim nuqtasini va boshchi Si Szinpingning 2020 yilning 12 ayining 16 kuni Markaz iqtisod xizmati yig'inida qilgan davlatning taraqqiyotini texnomu bexatar, texnomu ishonchlik asosiga ega qilish kerak nomli so'zining bir qismini va boshchi Si Szinpingning 2020 yilning 12 ayining 28 kuni Markaz yezi xizmati yig'inida qilgan ochliq bexatarligidagi tashabbuskorlik huquqini mahkam egallash kerak nomli so'zining bir qismini

Salam dostlar. Kona dostlar radio jurnali programmasi bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yaqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

tuyuqsizla mening mehmon bo'g'im kelmasib qoldi. Opamning yanla meni kichik bola o'rinda ko'rib, andamunda qaqshab qo'yishlarini. Mehmon kelganda qizvol degan oshxonadan chiqmay ish qildigan deb ishqa buyurishlarini. Adlashtiramizsam, eshak besh tutib baxmagan deb tillashlarini sig'inib qilyotdim. Bir qitim 3 kunlik oram olib uyga qaytganda opam "Nemiyong va?" deb so'rdi yana. "Nem bo'lmaylik. Sizning nemiyongiz bo'lsa, shuni aytaylik." dedim men. "Sen degan mehmon, sening yeging bani aytaylik." "Viyay, men mushuyning odami, mehmon emas. Siz mo o'zingizning yegisi bani yesingiz. Shuni yesak bo'ladi. Bo'lmasa, tamoq atmay sirtdan yesak mi bo'ladi?" dedim. "Voy voy, na zaman men o'zim yoqtirgan tamoqlarni etib baxmag'ali." dedi opam. Shu chaqda har qancha o'ylabmo opamning nima tamoqlarni yoqtirganligini topamadim. Chunki opam asaldan "Men mavun yoqtirman" deb atayin etib baxmagan edi. Ko'zimdagi yoshni yoshirish uchun opamga qarmay turib, partuqni elib belimga chiydim. Andin "Men to'y qilsam, cho'qim o'zim yoqtirgan tamoqlarni etib yeyman. Dama, nima yongiz ba? Men etay bugun." dedim. "Bo'ldi, poni az at, avval to'y qil. Bir uy boshqa kelganda ayol kishi undoq shaxsiyat chop ketmaydi. Bu shaxsiyatchilik emas, o'zini suyish. Siz mu bola uchun, er uchun, mehmon uchun deb o'zingizni ziyoda charchitib, behuda qurbonlik berib yashamay, andamunda o'zingiz uchun yashang apa. Yo bir otam cho'qim mani etsan, on atmaysan demasa. Yo biz demasak Nemişqa özünüzni özünüz qiynaysiz deyman. Siz xoşal bolsangiz, andan biz hammaylan xoşal bo'lamiz emasmi? Opam mehmonxonadagi sofada undimasdan o'tirib qoldi. Balkim ko'z ish qilayotgan bo'lsa kerak.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

0: Kinamasma.
1: Ek avarchilik kendapchu. Chechimni bayli yasab qantem. Buni kelsam chechimni besib buzaydi degan.
0: Ay, chach arqanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qoldiqqa altliq paytda sizni ajallik zaxmida saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'ring, qaysi bakrak avarchilik.
1: To'g'ri, bexatarlik muhim. To'ksikirib minganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
2: To'ksiklik minganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
3: Qadirlik do'stlar, kundalik turmushda formal deget, ya'ni jajchani chiqarib etishning eng unumli usuli yanala sifat tekshirish organlarining tekshirishdan o'tgan mahsulotlarni tanlash. Shuning bilan bir vaqtda ko'pchilikning kundalik turmushda tuvan aldehidlik mahsulotlarni tanlashni tavsiya qilamiz. Uningdan boshqa, deraza ichki havo almashtirishningmi formaldehidni yo'qotishda belgilik unumi bo'ladi. Ammo diqqat qilish kerakki, shuki, havo almashtirish vaqti uzun bo'lishi, yana uy ichki muhitining yuqori temperatura, yuqori namlik holatini saqlash kerak. Chunki formaldehid gazining nisbiy zichligi havoning zichligidan cho'ng bo'ladi. Shunga odatdagi ahvolda formaldehid o'ltirib ketadi. Ammo formaldehid oson parlindigan bo'lsa yuqori temperatura, yuqori namlik muhiti formaldehidning tarqalishiga foydali. Vaqt jihatidan nilib aytganda, yoz fasli bo'lsa, uylarning derazalarini ichib doim havo almashtirish orqali formaldehidni chiqarib etish unumiga o'ng'ay yetkil bo'ladigan mazkildir.
4: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
1: Menimcha urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
5: Minoncha ocharchilik, yer sharidan 800 milliondan ortiq odam yana ocharchilik ichida turibdi.
6: Vaba va muhit bulg'unishimi nayti qo'rqinchliq.
4: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
6: U nima?
4: Tamaki chekish. Tamaki chekishni dunyo sayyohat tashkiloti insonlarning 5-chi xil tahdidi deb atagan. Har yili 8 milliondan ortiq odamning jiniga zamin bo'lmoqda.
7: Barmog'ingizga qisilganingiz o'zingiz va boshqalarning hayoti. Biz tamakiga yaxtaylik.
3: Olamda tumanlıq gaz, chang tozan va boshqa moddalardan tarkib topgan cho'ng ko'lamdagi bulut to'pi va bulup, ma'lum tumanlıq rayonidagi bir qism moddalar bir yerga to'planishga boshlaganda, tatish kuchi tadrijiy kuchayib, teximi ko'p moddalar bir yerga tortib, teximi cho'ng to'planish kollektivini shakllantirdi. Ma'lum darajaga yetganda to'plangan moddalar aylindigan disksiman qurilmani shakllantirib, ibtidoiy yulduzlar taxsisi deb atalgan. Sayyorlar shakllanish jarayonida yetarlik modda bo'lganda uning tortish kuchi kuchlik bo'lib, moddaning ichki qismidagi boshqa kuchlarni yengib, uni tampon holatga yetkazadi. Bu tampon holat sharsman bo'ladi. Chunki sharsman holatda sayyordagi har bir nuqtaning og'irlik kuch maydoni takshi bo'ladi. Buning sababi shuki, sharsman shakl o'z o'qida aylanish jarayonida og'irlik kuchining o'xshash bo'lmagan o'rinda paydo qilgan o'tirchi unumidir. Sharsman jismda har qanday bir nuqta bilan massa markazining og'irligi teng bo'ladi. Shunga ular uchraydigan og'irlik kuchi o'xshash bo'ladi. Bu butkul sayyorning birdek bo'lishini keltirib chiqaradi. Sharsman shakl yana eng tuvan energiya holatiga ega. Moddaning xususiyati va tortish kuchining ta'siriga asosan sayyorlar shakllanish jarayonida o'zining tortish kuchi orqali moddalarni imkon qadar qisib oladi va qaytadan radga tizadi. Sharsman shakl bo'lsa, sirtqi yuzini eng zo'r darajada kichiklatgan bo'ladigan shakl bo'lib, bundoq bo'lganda sayyorning ichki qismidagi energiyaning yo'qolishini eng kichik holatga keltirib, eng muhim holatga yetkili bo'ladi. Sayyorlarning sharsman shakli yana sayyorlarning og'irlik kuchi bilan munosabatli. Sharsman jismda jism sayyorning sirtqi yuziga yaqinlashganda uchraydigan og'irlik kuchi nisbatan kuchli bo'ladigan bo'lib, sirtqi yuzdan qancha yiroq bo'lsa, uchraydigan og'irlik kuchi tadrijiy ojizlaydi. Sharsman shakl sayyorlarning sirtqi yuzdagi og'irlik kuchi maydonini har qaysi yo'nalishlarga asosan takshi taqsimlab, sayyorlardagi jismlarning nisbiy muqim holatini saqlash imkoniyatiga ega qiladi. Ko'rsatib o'tishga tegishli shuki, barliq osmon jismlarining ularning hammasi butunlay sharsman emas. Sayyoralarning shakli mu o'z o'qida aylinish va modlarning tarqalishining ta'siriga uchraydi. Ba'zi omillar sayyoralarning shar shaklidan sal chatnab ketishini keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, sayyoralarning o'z o'qida aylinish surati, ishki qurilmasi va geologik faoliyati qatorli omillarning hammasi sayyoralarning shakliga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sayyoralarning sharsman shakli mu o'zining moddiy alohidaligi bilan munosabatlik. Modda ig'irlik kuchining ta'sirida eng tuan energiya holatini quvg'ilishdi hamda ichki besim kuchiga intiladi. Sharsman shakl ostida sayyoralarning moddalari takshi taqsimlandi hamda o'zining ig'irlik kuchining besimiga bardoshlik berib, tangponglikni amalga oshirdi. Sayyoralarning shakliga ta'sir ko'rsatadigan yana bir omil sayyoralarning o'z o'qida aylanishi. Sayyoralarning o'z o'qida aylanishi markazdan ayrilgan bir qism moddalarning markazdan qichish kuchining ta'siriga uchrab, sayyoraning ekvator yo'nalishiga qarab yo'tkilishni keltirib chiqarib, sayyoraning ekvatorda texnik kengayishni keltirib chiqaradi. Bu xil kengayish effekti sayyoraning ekvatori atrofida ozroq gavdalanishni keltirib chiqarib, butkul sayyoraning shaklini elipsoid jismga yaqinlashtirdi. Ammo butunlay shar jism emas. Mana bu nima uchun ba'zi sayyoralarning ko'zitishda sal yopiloq shakl chiqaradiganligining sababi. Masalan, yer sharining ekvator atrofi sal gavdalik bo'ladi. Yuqorida tilga olingan sabablardan boshqa sayyoralarning sharsman shakli yana sayyoralarning ichki qismidagi moddalarning iqishi va mexanikalik tamponlik bilan munosabatlik. Sayyoralarning ichki qismida moddalarning iqishi va konveksiyalik harakati mavjud. Sayyoralar shakllanish jarayonida ichki qismidagi issiqlik miqdori mavjud bo'lganiga, moddalar konveksiya orqali temperatura farqi va energiyaning tarqalishini tamponlashtiradi. Bu xil konveksiyalik harakat sayyoralarning ichki qismidagi moddalarning qaytadan tizilishi va qayta tarqalishini keltirib chiqarib, tadrijiy holda sharsman qurilmani shakllantiradi. Sayyoralarning ichki qismidagi moddalar ig'irlik kuchining ta'siriga uchrab tadrijiy oqidi hamda moddalar muayyan plastik xususiyatga ega bo'ladi. Bu sayyoralarning ichki qismidagi moddalarning ma'lum darajada shakli o'zgarib va iqib ig'irlik kuchining ta'siriga moslasha oladiganligidan darak beradi. Vaqtning o'tishiga qarab bu xil moddaning iqishi va shakli o'zgarishi sayyoraning ichki qismini tadrijiy holda mexanik tamponlikka yetkazadi hamda sharsman shaklga keltiradi. Bunodan boshqa sayyoralarning sharsman shakli yana sayyoralarning o'z massasining ta'siriga uchraydi. Kichikroq osmon jismlari, masalan, kichik sayyoralar yoki amrolar massasi kichikroq bo'lganiga o'zining tortish kuchini yenga olmay, sharsman shaklini shakllantira olmasligi mumkin. Buning selishtirganda massasi texnik cho'ng bo'lgan sayyoralar texnik ko'p moddalarni jalb qilib, uning ichki qismidagi boshqa kuchlarni yengib, eng oxirida sharsman qurilmani shakllantirdi. Umuman aytganda sayyoralarning shar shaklida bo'lishi, sayyoralarning ichki qismidagi moddalarning iqishi va konveksiyalik harakati, plastik shakl o'zgarishi, ig'irlik kuchining ta'siri va sayyoralarning o'z massasining ta'siridan bo'ladi. Bu omillarning o'rtaq ta'sirida sayyoralar tadrijiy holda sharsman qurilma hosil qiladi hamda ichki qismidagi mexanikalik tamponlik orqali muqim holatga keladi. Lekin shuniga diqqat qilish kerakki, olamda yana har xil shakldagi osmon jismlari mavjud. Sayyoralarning shakli ham birdan-bir shakllanmas.

ikki abdumbul soqulib, uchinchi kishini zaxmlantirsa, to'lam javobgarligini qanday taqsim qilish kerak? Oldi bilan bu haqdagi dilimizni olib quloq solaylik. Hafta oxiri Wang Xiaochang velosiped bilan uyiga ketayotganda kutilmagan qatnash hodisasi yuz berdi.

keltirish. Bu ishonchning orqasida 14-5 yil mazgilda Shinjang ma'rifat tantarbiyasining sijil yuksalganligining natija qog'ozi bor. An'anaviy afzal turlarda muqimlik asosida ilgirlashdan yangidan gullangan turlarda uzluksiz bo'sish hosil qilishgacha Shinjangning ma'rifat tantarbiyasi tantarbiya kuchlik rayoni asosini puxta mustahkamlamoqda. Amiyu tantarbiya texim cho'nqur yildiz tortdi. Ma'rifat ko'rsatish maydonidagi medal oxirida puxralarning yindiki tanarkat maydonida barliq keladi. Agar ma'rifat tantarbiyasi tantarbiya kuchlik rayonining munar uchi deyilsa, undaqda amiyu tantarbiya dal uni terab turadigan munar uli hisoblanadi. 8-ning 16-chi kuni 6000 dan ortiq odam qatnashgan 2026 yillik Jimsar Tianshan marafon yugurish musobaqasi boshlandi. 73 yoshlik Wang Shigo bu tunish musobaqa yo'liga yana bir qitim chiqdi. Bu uning 6-chi qitim Jimsarga berib, marafon yugurish musobaqasiga qatnashishi. U mundaq dedi: "Mening yugurishim yugurish uchun emas, balki yugurish nomi bilan manzir ko'rish, do'stlashish, turmushdan huzurlanish uchun." Qarmaydim pensiya chiqqan bu kadr 2012 yildan boshlab yo'lda yugurishni boshlagan bo'lib, hozirgacha 200 maydonga yaqin marafon yugurish va dalada yugurish musobaqasi qatnashdi. Wang Shigo'ga o'xshash yugurish havaskarlari Shinjangda borgan sir ko'paydi. 2012 yildan hozirgacha butun Shinjangdagi har qaysi joylar 100 maydonga yaqin marafon yugurish musobaqasi o'tkazdi. Musobaqaga qatnashganlar ko'lami dastlabki necha yuz kishidan taraqqiy qilib, bugungi kunda 10,000 kishidan oshdi. Chek tortish natijasi amdil e'lon qilingan Urumchi marafon yugurish musobaqasiga tizim qoldirgan odam soni 30,000dan oshdi. Chek chiqish nisbati faqat 50% bo'lsa-mu, buningdan mamlakatimizning har qaysi joylaridagi yugurish havaskorlarining musobaqaga qatnashish qizg'inligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Yaqin yillardan buyon Shinjangda o'tkazilgan 100 maydonga yaqin musobaqada birmu bexatarlik hodisasi ko'rilmadi. Shinjangning marafon yugurish musobaqasini nazorat qilish, boshqarish tajribasi davlat tantarbiya bosh idorasining to'liq muayyanlashtirishiga erishdi. Ham butun mamlakatga keng aytildi. Shinjang marafon yugurish ham yo'l yugurish jamiyatining raisi Kuliya mundaq dedi: "Dastlabki mazgildagi qalablashmasliqdan bugungi kundagi tartiblik va ratlik o'tkazilishgacha musobaqa sifati yildan yilga o'sdi. Millatlar an'anaviy tanarkitimi yangi hayotiy kuchini urg'utmoqda. 4 yil ilgari oldingi navbatlik abdumrayliq osonliq millatlari an'anaviy tanarkit musobaqasida marvayt to'p, xichuv, taxta oyoq bilan suratni baslashish qatori turlar ko'paytirilgandi. Bu yil asldagi turlarni saqlab qilish asosida longjo qo'liqi, kungju o'yintosh, arg'am sakrash, qotaz minib o'g'loq tortishish, ot to'pi, long sher usuli qatorliq turlar sijil ko'paytib tasdiq qilindi. Musobaqalashadigan 28 turda ham xalq urf-odati asli porqi saqlab qilindi, ham davr hayotiy kuchiga ega qilindi. Sanji Shuyani sher usuli komandasining treneri Jang Yanfei mundaq tunishtirdi: "Komandamizning eng cho'ng alohidaligi shuki, shimol shirining domilab mullaq etish, sakrash maharati asos qilinib, janub shirining obrazini namoyon qiladigan o'yin ko'rsatish maharati singdirilgan. Biz musobaqadan zo'r umid kutyapmiz. Biz doim butun Shinjangdagi long shir usuli musobaqalariga qatnashamiz. Ko'pchilik musobaqa maydonida maharat ko'rsatib musobaqa qilishadi. O'zaro o'ginadi. Bir maydon musobaqadan keyin do'stlardan bo'lib qoldik." Anar danisi longqisidan kanitlar alayida futbol musobaqasi, kanitlar basketbol musobaqasigacha ommaviy musobaqa ishlari har millat omma aralashish, almashtirish, yug'urilish subsi barpo qildi. Musobaqa qizg'inligining orqasida kun siri puxtalanayotgan xalq turmushi asosiy rangi bor. 2025 yilning oxirigacha Shinjang Uyg'ur avtonomiyasi bo'yicha tantarbiya maydoni umumiy soni 94,900 ga yetdi. 117 ommaviy tantarbiya maydon sariyi, 1200dan ortiq o'tirib boshlang'ich maktab tantarbiya maydoni jamiyatga chetildi. Har bir qatimliq tanarkat katta mareksi hayotiy kuchga to'lgan Shinjangni sirtqa namoyon qildi. Har bir jonliq sema Shinjangdagi har millat fuqarolarining go'zal turmushga bo'lgan intilishini jilolantirmoqda. Tantarbiya kasbining harakatlantirgich kuchi texmo to'lib tashdi.
Барғансыр көп кіші тәнәркетін яқтырып қалғанда, мұсабықы пәкәт мұсабықы мейдандығы күшісін іш болыплы қалмай, техімі мұйымы шәр ұқтысадының еңі моторы ғайланды. Бұл қытым қытанәркет мұсабықысы да қош мұсабық райыны әндесі қолынылды. Мұсабықы 8-ші айның 21-ші күні Илі Олимпик тәнтірбе мәркізді башланды. 9-ші айның 6-ші күні Қашқар тәнтірбе мәркізді аяқлышыды. Бір қытымлық қатты тәнтірбе мәрекісі Илі вә Қашқардың ибарат Шинжандығы ішкі саяат қызық нұқта мәнзіл ғайыны тұташтырды. Илі областы вәзиетке қарап іш көріп, мұсабықыға әгішіп, Илі саяат қылыш пәалетін yol қойып, Илі дәриясы, Нарат қатарлық мәнзіл райондарын тұташтырып, мұсабықыға қатнашқычылар вә мұсабықа көргілі келген саяатшыларыны Илі-ді тұрып қылыш, Илі-ді саяат қылыш имканетіге ие қылды. Қашқар вилайаты мұсабықыға әгішіп Қашқарның саяат қылыш маркасын көңіл қойып барпа қылып, Қашқар қадими шәрі, Памыр саяат районы білен әм түрткі болып, сарқыл линияларыны yol қойды. 14600 кишилик көлемдеги мусабакага катнашуу себеби, ички жайдаги мейдан сарай тижарати, мусабака мулазимати, маданият саясатын жүрүшлөштүрүш катары жааттардаги истемалдын ишчиге бевосита түрткү болду. 8-ci айнын 5-инде 2026-жылдык калыпташтык лонкуси Шинжаң дарежеден ташкары футбол бирлеш мусабакасы аяклашты. 400 000 тамашабин нак мейданда мусабаканы көрдү. Торду мусабака көргөн адам саны 60 milyon adam qetimdən aşdı. 9.19 yuanlıq xalqın nəfiyyət küzüş bilət bası 100 milyon yuandan artıq istimalğa törtkü boldı. Yaqın illərdən buyan Jungo Təklimakkanın aylınış xalqara ralli müsabıqısı, Sayram Kölünü aylınış xalqara taş yol velisipit müsabıqısı qatarlıq danlıq markalıq müsabıqılarının təsir küçü üzüksüz kengaydı. Bu danlıq markalıq müsabıqılar istimalğa törtkü bolıplı qalmay, yana Şinjanın təbii mənzirsi, Yipek yolu mədiniyeti, çıqra qiyapitini sırtqı namayan qılıdığan gözünək aylanmaqda. 2025-ci ilin axırıqca bütün Abdonum rayında türlük qarmız tənərkiti meydandın 127-si qurulub, qarmız müsabıqıları EPC sıcıl canlandı. Altay vilayeti, Qızılsu Qırğız Abdonum oblasti, məmləkət boyca Tunç Türkümdiki yuqır sübətlik dala tənərkiti mənzilgayı bərpa qılğan rayonlar tizimliki girdi. Шинжаң Уйғур Аптым райыны бойынша дәүләт тәнтәрбия саяаты сәрхил басыздан 3-и, сәрхил линиясыдан 5-и, тәнтәрбия кәсби басыздан 1-и, тәнтәрбия кәсби бойынша үлгі көрсетүш орындан 1-и муаппиятлык барпа кылынды. 14-нче 5 ел мәзгилдә тәнтәрбия лотариясы аммию мәнфәәтдарлык фондыга җәми 7 миллиард 225 миллион юан төкп кошылды. Бу мәбләгъ тәнтәрбия эшләре вә аммию мәнфәәтдарлык эшләрене үзіксіз озықландырмақта. Мәуке байлық үстінлікеге қойылып, тәнтәрбияның саяат күтірткі бұлыш, істималыны жанландырыш функциялы қымытты күнсірі намаян қылынды. Шинжаң мұсабықыны васты, тәнтәрбияны көріп қылып, тәнтәрбия құшылған мәдіниет саяат, юғырмы тәрәқиятының еңі yolunu тепіп шықмақта.

oturup koyup ötemen. Birinci, partiyanın devlet xavfsizliki xizmetigi bolgan mutlaq rahbarligini çıng turup, partiya merkezi komitetinin devlet xavfsizliki xizmetigi bolgan merkezlik bir tutaş rahbarligini çıng turup, bir tutaş maslaştırışını küçeytip, partiya rahbarligini devlet xavfsizliki xizmetinin erkaysi tarapları ve pütkül jarayanını sındırıp, her derecelik partiya komitetlerinin devlet xavfsizliki mesuliyet tüzümünü cayda emelileştirişi türütkü buluş gerek. İkinci, Cungoça devlet xavfsizliki yolu da çıntırıp, umumi devlet xavfsizliki karşını ızçılaştırıp, siyasi xavfsizlik, halkının xavfsizliki, devlet menfaatini emmidin ela bilişinin organik birlikleri çıntırıp, halkının xavfsizlikini asasi maksat, siyasi xavfsizlikni negiz, iqtisodiy xavfsizlikni asos qilib, davlatning egilik huquqi va zamin butunligini qo'g'dab, zo'r xavfsizlik xavf-xatarning oldini olib va uni tugitib, Jonxua millatining ulug' gulinishini amalga oshirishni kuchli xavfsizlik kapolatiga ega qilish kerak. 3. Xalqning xavfsizligini asosiy maqsad qilishni chiqtirib, davlat xavfsizligida hammada xalqni ko'zlab, hammada xalq toyinib, keng xalq ommasining aktivligi, tashabbuskorligi, ijodchiligini to'liq joriy qildirib, ularning xavfsizlik huquq manfaatini haqiqiy qo'llab, xalqning boshdan oxiri davlat xavfsizligidagi ulug' kuch qilib, davlat xavfsizligini qo'llaydigan qudratli kuchni mujassamlash kerak. 4. Taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlashni chiqib turib, taraqqiyot bilan xavfsizlikka teng ahamiyat berishni chiqib turib, yuqori sifatli taraqqiyot bilan yuqori saviyali xavfsizlikning yaxshi ham turtki bo'lishini ishqa oshirib, ham taraqqiyot orqali davlat xavfsizligining amaliy kuchini oshirib, ham davlat xavfsizligi fikr yo'li, tuzilmasi, vositasida yangilik yaratishni cho'nqur olg'a siljitib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotga foydali xavfsizlik muhiti yaratib, taraqqiyot davomida xavfsizlik omillarini texmi ko'p o'ylashib, taraqqiyot bilan xavfsizlikning harakatchan tangponligini tirishib ishqa oshirib, davlat xavfsizligi xizmatini ishlash iqtidori va saviyasini umumiylik o'stirish kerak. 5. Siyasi xavfsizlikni oldingi o'ringa qo'yishni chiqib turib, hokimiyat xavfsizligi va tuzum xavfsizligini qo'g'dab, har qaysi taraflardagi xizmatlarni texmi aktivlik, tashabbuskorlik bilan yaxshi ishlash kerak. 6. Har qaysi sohalarning xavfsizligini bir tutash olg'a siljitishni chiqib turib, an'anaviy xavfsizlik bilan g'ayri-an'anaviy xavfsizlikka bir tutash hozirlik ko'rib, davlat xavfsizligi xizmatini moslashtirish mexanizmining rolini joriy qildirib, davlat xavfsizligiga doir siyosat quroli sanduqidan obdon foydalanish kerak. 7. Davlat xavfsizligi xavf-xatarning oldini olish va uni tugutishni gavdalik o'ringa qo'yishni chiqib turib, xavf-xatarni oldin ko'rish, xavf-xatarga oldin hukm qilish iqtidorini o'stirib, zo'r xavf-xatar keltirish ehtimoli bo'lgan yashirin xavfni tirishib payqash va bixoltida bartaraf qilish kerak. 8. Xalqaro o'rtaq xavfsizlikni olg'a siljitishni chiqib turib, hamkorlashish, yangilik yaratish, qonun idora qilish, o'rtaq foyda olish bayrog'ini egiz ko'tarib, o'rtaq universal hamkorlashma imkoniyatlik sijil dunyoviy xavfsizlik qarishini turg'izishga turtki bo'lib, xalqaro xavfsizlik hamkorligini kuchaytirib, dunyoviy xavfsizlikni idora qilish tizimini mukammallashtirib, umumiylik bexatar bo'lgan insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasini o'rtaq barpo qilish lozim. 9. Davlat xavfsizligi tizimi va iqtidorining zamonaviyligini olg'a siljitishni chiqib turib, isloq qilish, yangilik yaratishni harakatlantirish kuch qilishni chiqib turib, qonunchilik tafakkurini kuchaytirib, tizimi mukammal ilmiy qiliplashgan yurishi unumlik bo'lgan davlat xavfsizligi tuzum sistemasi barpo qilib, davlat xavfsizligini fan texnikadan foydalanib qo'g'dash iqtidorini o'stirib, davlatning xavfsiz holatini yaratish iqtidorini uzluksiz kuchaytirish kerak.

Salam dostlar, Kona Dostunla Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yaqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.